Julian Hetfield, poklonici alternativnog roka, možda najbolje pamte s početka 90-ih kad je bila članica tada prilično popularnih Lemonheadsa. Doduše u bendu je provela samo 2 godine, ali se tamo obrela u ključno vrijeme kad su Lemonheads snimili album It's a Shame About Ray i postali svjetske zvijezde. Zasluge za to idu prije svega efektnoj obradi pjesme Mrs. Robinson dueta Simon i Garfunkel, koja se bjesomučno vrtila na MTV-u. Kasnije vodila trio pod svojim imenom i gradila solo karijeru, tokom koje snimala albume koje kritika hvalila, ali za čije snimanje morala sakupljati novac preko crowdfundinga. Toliko su bili komercijalno uspješni pod navodnicima. U samofinale nas uvode From the End of the World, The Ordinary Dream.

0: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 14. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1321. godine u Raveni je umro Dante Alighieri, jedan od najvećih italijanskih pjesnika kasnog srednjeg vijeka i prvi književnik koji je pisao na italijanskom umjesto na latinskom jeziku. Njegovo najpoznatije djelo, Božanstvena komedija, smatra se jednim od najvećih literarnih radova na italijanskom jeziku i remek djelom svjetske literature. 14. septembra 1927. godine u automobilskoj nesreći poginula je Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. Po mnogima bila je utemeljiteljica modernog plesa u kojem slobodno oblikovan igrački pokret izražava emocije. Napisala je više članaka i rasprava o baletu i autobiografiju Moj život. Na današnji dan 1960. godine u Bagdadu na konferenciji kojoj je prisustvovalo 5 zemalja, Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venezuela, osnovana je organizacija država izvoznica nafte, poznata pod kraticom OPEC. Izvorno sjedište organizacije bilo je u Ženevi, da bi 1965. sjedište bilo premješteno u Beč. Misija OPEC-a je ujediniti i koordinirati politike svojih država članica, njih 14, koje se odnose na naftu, te steći veću kontrolu nad globalnim naftnim tržištem. 14. septembra 1982. godine od posljedica automobilske nesreće prethodnog dana umrla je Grace Kelly, jedna od glumica koje su ostavile dubok trag prije svega u filmskoj industriji. 1954. godine dobila je Oscara za glavnu žensku ulogu u filmu Provincijalka. Na snimanju filma Alfreda Hitchcocka Držte lopova 1955. godine upoznaje princa Renija III. Od Monaka, te zbog udaje napušta glumu i Hollywood na vrhuncu slave i postaje princeza Grace od Monaka. Američki filmski institut postavio ju je na 13. poziciju liste 100 najvećih filmskih zvijezda svih vremena. Imala je tu privilegiju biti prva glumica koja se našla na poštanskoj marki Sjedinjenih Država. Štampana je 1933. godine, a na njoj je pisalo jednostavno Grace Kelly. 14. septembra 1984. godine prvi put su dodijeljene MTV Music Awards, nagrade muzičke televizije MTV. Manifestacija je počela kao alternativa nagradama Grammy, ali MTV nagrade uskoro su i same postale važan dio muzičke kulture. Dodjeljuju se svake godine, a nagrađeni dobivaju kipić astronauta na mjesecu, što predstavlja jedan od najranijih vizualnih identiteta MTV-a. Prvi poslijeratni izbori u Bosni i Hercegovini održani su 14. septembra 1996. godine, a od preko 3 miliona registriranih glasača na izbore izašlo njih 79,40%. Pobjednici izbora bile su stranke SDA, HDZ i SDS, dok su predsjedništvo Bosne

2014. svečano je otkrivena bronzana skulptura Amy Winehouse na Staples Marketu u londonskom kvartu Camden. Tog dana bi Amy proslavila 31. rođendan. 14. septembra 1984. održana je prva ceremonija dodjele nove svjetske muzičke nagrade MTV Video Music Awards, a prvi trofej uručen je Davidu Bowieu za China Girl u kategoriji najbolji video spot muškog izvođača.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte odgođen za danas najavljeni protest prijevoznika na granicama s Evropskom unijom. Vijeće Evrope za danas zakazalo intervju s kandidatima iz Bosne i Hercegovine za sudije Evropskog suda za ljudska prava. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu o izlasku iz

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Gedaljin post, koji u jevrejskom kalendaru pada treći dan mjeseca Tišrija, a ove godine je to 14. septembra, poludnevni je post, od izlaska do zalaska sunca uzdržava se od uživanja bilo kakve hrane ili pića, u znak sjećanja na ubistvo Gedalje, sina Ahikamovog, kojim je uništen i posljednji ostatak jevrejske samouprave u Izraelu, pokorenom od strane Nabuhodonosora, cara Vavilonskog, i kojim je definitivno zapečaćen dekret o progonstvu cijelog naroda. Poslije pada Jerusalima 586. godine prije nove ere i odvođenja plemstva i aristokratije u ropstvo, u zemlji je ostao uglavnom narod, sirotinja i dio seljaštva koji nije bježao u susjedne zemlje. Za namjesnika ostatka Judeje postavljen je, po nalogu Nabuhodonosora, Gedalja ben Ahikam. Gedalja je bio prijatelj proroka Jeremije. Kada je Gedalja ubijen, mnogi Jevreji su iz straha pred osvetom Vavilonaca pobjegli u Egipat i sa sobom u izgnanstvo poveli starog proroka Jeremiju. Tako je u Egiptu nastala nova jevrejska naseobina, pored one koja je postojala u Vaviloniji.

0: Uzvišenje Svetog križa je hrišćanski praznik koji potiče iz Jerusalima. U katoličkoj crkvi obilježava se 14. septembra. To je bio dan nakon godišnjice posvete Bazilike Uskrsnuća nad grobom Isusovim. Baziliku je dao podignuti car Konstantin. Posvećena je 13. septembra 335. godine. U toj se bazilici po vjerovanju nalazi dio izvornog Isusovog krsta koji je otkupila carica Jelena 320. godine, a dala ga je na čuvanje u tu baziliku. Jerusalimski hrišćani su dan nakon godišnjice posvete bazilike izložili tu svetu relikviju te joj se klanjali. Legenda o nastanku svetkovanja kaže da je nakon osvajanja Svetoga križa u jednom trenutku dospio u ruke Perzijanaca. 614. godine ga je otela persijska vojska. Istočno-rimski car Iraklije, ratujući s njima, izvojevao je pobjedu 14 godina poslije i vratio je relikviju. On je tada zatražio da se hrišćanima vrati Isusov krst. On sam na svojim ramenima donio ga je do Jerusalima. Svečano ju je donio u Jerusalem 3. maja 628. godine. Praznik se posle proširio i među hrišćane na zapadu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2026.

U muzici dana BH Radija 1 slušamo Dragana Stojnića i predivnu pjesmu I opet mi duša sve o tebi sanja. Nadahnuta stihovima Alekse Šantića, ova numera predstavlja spoj vrhunske poezije i Stojnićeve neponovljive interpretacije.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Crveni krst Republike Srpske od 12. do 21. septembra realizuje niz aktivnosti povodom značajnih datuma koji podsjećaju na važnost pružanja pomoći. Posebna pažnja biće posvećena Svjetskom danu prve pomoći, nedjelji borbe protiv tuberkuloze i danu nestalih kroz aktivnosti u sjedištu Crvenog krsta na Palama. U subotu je obilježen Svjetski dan prve pomoći pod sloganom Prva pomoć ne poznaje granice. Od danas do 21. septembra obilježava se sedmica borbe protiv tuberkuloze pod sloganom Da, mi možemo zaustaviti tuberkulozu, u okviru koje će volonteri zaposleni u Crvenom krstu posjetiti bolnice, gerontološke centre i domaćinstva sa ciljem pružanja humanitarne podrške i brige o porodici. Povodom 15. septembra, dana nestalih, danas će u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske biti održan okrugli stol posvećen traženju nestalih osoba. U saopštenju se navodi da septembarske aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske predstavljaju dio kontinuiranog rada organizacije na promociji humanosti, solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.

0: 9 sati i 32 minute, vrijeme da odemo do Automoto Saveza Republike Srpske, saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Sanji Tomić.
1: Dobar dan, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušalce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama Usicima, a na putevima gdje se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Danas, 14. septembra, u vremenu od 12 do 24 časa se zabranjuje saobraćaj za teretna motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase i zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme na dionicama magistralnih puteva granični prelaz Rača-Bjeljina, Bjeljina-granica distrikt Brčko i granica distrikt Brčko-Šamac, zatim Šamac-Modriča-Šešlije-Johovac, Čatrnja, granični prelaz Gradiška, granica Hrvatska Gradiška i Klašnice Banja Luka i na dionicama autoputeva Banja Luka Doboj i Gradiška Banja Luka. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usipraća saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega svakog dana, osim nedelje, u vremenu od 7 do 16 časova se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
0: Hvala vam lijepo, Sanja. Vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, za Automoto Saveza Republike Srpske javila se Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 11 stepeni, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać, Tuzla i Zenica 14, Bijeljina i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19, u Neumu 21 stepen. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, kažu meteorolozi, rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Puše slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu zemlje do 29 stepeni. Sutra pretežno oblačno, veći dio dana može padati slaba kiša, a jutarnja temperatura sutra bit će kao i danas oko 10 stepeni.

0: zlato postane dragoceno.
1: Dobar dan poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vas vodim u svijet jednog od najpoznatijih glasova 20. vijeka, Franka Sinatra. Čovjek koga su zvali All Blue Eyes i The Voice, muzičar koji je obilježio cijelu jednu epohu. Prisjetit ćemo se njegovog života, najvećih hitova i neprolaznog šarma.

U muzici dana BH Radija 1 slušamo Dragana Stojnića i predivnu pjesmu I opet mi duša sve o tebi sanja. Nadahnuta stihovima Alekse Šantića, ova numera predstavlja spoj vrhunske poezije i Stojnićeve neponovljive interpretacije. I opet...

0: NDH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. septembar. 64. godine engleska blues rock grupa Animals objavila istoimeni debitantski album koji je obilježila obrada tradicionala House of the Rising Sun, postavši i zaštitni znak benda. 1974. Eric Claptonova verzija Bob Marleyjeve teme I Shot the Sheriff penje se na prvo mjesto top liste u SAD-u. 2003. godine njegova je verzija uvrštena u Grammy Hall of Fame. Muzički kalendar. 14. septembra 2002. vjenčali su se pjevačica No Doubt Gwen Stefani i pjevač grupe Bush Gavin Rosdale. Stefani je zatražila razvod augusta 2015. 2014. svečano je otkrivena bronzana skulptura Amy Winehouse na Staples Marketu u londonskom kvartu Camden. Tog dana bi Amy proslavila 31. rođendan. 14. septembra 1984. održana je prva ceremonija dodjele nove svjetske muzičke nagrade MTV Video Music Awards, a prvi trofej uručen je Davidu Bowieu za China Girl u kategoriji najbolji video spot muškog izvođača.

Susresti se ponovo s Damjanom Babićem u studiju je i lijepo i tužno. Lijepo je sresti takvog čovjeka kao što je Dašo, a tužno što čovjek postaje svjestan da više nema kompozitora njegovog kova, kompozitora čije su pjesme pravi evergreeni, kazala je za Večernje novosti još jedna učesnica ovog programa, Hanka Paldum.

Mladen Tomić bio je jedan od onih koji su dobrinu kompozitora Damjana Babića ispoštovali svojim prisustvom i nastupom u programu njegovih autorskih pjesama. Poleti pjesmo kroz gore zelene,

Evo još jedne pjesme Damjana Babića, manje zapažene u repertoaru neprikosnovene sevdalijske dive Bebe Selimović. Neće doći.

0: VH Radio 1. Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Završni stav Allegro Vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto Vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, saopćeno iz OHR-a i OSCE.
0: Evropski parlament i Evropska komisija raspravljaće sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji.
1: Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
0: Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje.
1: Vrijeme sutra u Bosni je oblačno, a u Hercegovini sunčano. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a.
0: Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji podstiču tenzije i nepovjerenje, da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana.
1: U Banja Luci je održana svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave koji obilježavaju Srbija i Republika Srpska. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj. I ovaj dan nije prošao bez diplomatskog sukoba Bosne i Hercegovine i Srbije. Dragan Maksimović.
2: 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Na akademiji je rečeno da se na ovaj dan sjeća onih koji su branili svoje ognjišta i slobodu, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: A otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture.
2: Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske i njeni predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut sa ministrima. Delegaciji Srbije, kako je saopšteno iz Banja Luke, bio je odbijen zahtjev za prelet aviona koji je trebao doći u Banja Luku. Međutim, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković svoju je odluku pravdao kršenjem procedura, rekavši da je rok za slanje zahtjeva 72 časa, što nije ispoštovano i da se time ne poštuju institucije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srbije je nakon toga odbacila ove tvrdnje, rekavši da je zahtjev za prelet aviona vlade Srbije upućen još 11. septembra. Macut je na akademiji rekao da ih to nije spriječilo da dođu u Banja Luku.
4: Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga nećemo možda biti ovdje danas i da se ja neću pojaviti ovdje kod vas, evo ja sam ovdje. Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezani smo mnogo dublje. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima i institucijama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Poslanici u Evropskom parlamentu i predstavnici Evropske komisije raspravljaće sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Evropski parlament podsjeća da se nekoliko hiljada ljudi okupilo u glavnom gradu Srbije, Beogradu, na sahrani Mladića. Bivši komandant Vojske Republike Srpske je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine. Uprkos presudi, pojedini dijelovi srpske javnosti i političkih struktura i dalje doživljavaju Mladića kao

Rođena je 18. decembra 1833. godine u Engleskoj, gdje se školovala. Njezin otac, mlađi sin Lorda Bostona, Frederick Paul Irby, se kao komandant britanskih pomorskih snaga u morima Južne Afrike istakao u suzbijanju trgovine robljem, zbog čega ga je kraljica Viktorija unaprijedila u admirala britanske flote. Umro je kada joj je bilo 12 godina. Majku je izgubila kao 20-godišnja djevojka i od tada je živjela kod sestre Francis i njenog muža. Dio godine provodili su u gradu na sjevernom rubu Hyde Parka, a dio na seoskom imanju od 623 hektara u kući sa 19 spavaćih soba na Monk's Hillu. U Londonu je pohađala časove klasike, različite jezike i nauke. Prvo su je zanimali strani jezici, da bi je nešto kasnije privuklo pitanje obrazovanja žena, koje će joj postati glavno životno zanimanje. U Londonu je upoznala i Georginu McKenzie, koja se iz Škotske, nakon smrti oca, s majkom preselila u London. Počele su zajedno putovati. Prvo po evropskom kontinentu, po švicarskim banjama. Zatim su zajedno sa Georgininom majkom obilazile turističke atrakcije Italije i Holandije. Kada im je sve to dosadilo, počele su otkrivati manje poznata mjesta i sanjariti o nekoj pravoj avanturi.

Priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljihi. Produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Gospa žalosna ili Marija od sedam žalosti je hrišćanski marijanski praznik koji se slavi 15. septembra, sedmicu dana nakon svetkovine Male Gospe, u spomen na sedam žalosti blažene djevice Marije. Državni je praznik u Slovačkoj. Crkveno se bogosluženje u svetkovini Gospe žalosne nadovezuje na Marino rođenje, s kojim je u uskoj vezi. Do 1960. godine rimska liturgija slavila je dvije svetkovine, prvu petkom pred Cvjetnicu, a drugu 15. septembra. Korizmena svetkovina starija je od današnje i začetak joj je 1423. godine u Kelnu. U svetkovini Campasio Maria, u znak naknade za obeščašćenja koja su kusiti činili Marijinim slikama, Papa Sixt IV. Odobrava misu u njenu čast te svetkovinu upisuje u rimski martirologiji. Benedikt XIII. 1720.

0: zatim Poljske, Američke savezne države Mississippi, Italijanske pokrajine Molise, Redovničke kongregacije Svetoga križa, Servita, Sestara Gospe žalosne i drugih krajeva. Sveti Jovan IV. Patrijarh Carigradski, poznat još i kao Jovan Neustet ili Jovan Posnik, je hrišćanski svetitelj i patrijarh. Pravoslavna crkva ga slavi 15. septembra. U mladosti je bio zlatar, a kasnije rukopoložen za sveštenika. Za patrijarha Konstantinopolja izabran je 11. aprila 582. godine. Poznat je kao prvi carigradski patrijarh koji je uzeo titulu Vaseljenski. Bio je veliki isposnik, molitvenik i čudotvorac. Poznati su njegovi spisi o pokajanju i o ispovjedanju. Umro je 2. septembra 595. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, saopćeno iz OHR-a i OSCE-a. Evropski parlament i Evropska komisija raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci. Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. Danas u Bosni je oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju